0: islohotni umum gözlük çoğunqurlaştırıp, eci bitişini kengaytip, iş qorulaştırış, mağarıp, davalaş, turalğu, yaşanğanı kütünüş qatarlıq, xalq turmuşu işlerini küçəp yaxşı qılıp, Partiyanın umum gözlük katlıq idar kılışını uzakçı boş aşmay alğı sürüp, 15-ci 5 yıl məzgilədə Şincanın bütün memleket bilen maz qadəmdə sosialistik zamanvilaşdırışını asası cəhətdən əməlgi aşırışda həl qulğuş ilgirləşini qolğu kəltürüşügə həqiqi kapalətli kılışımız gerek. Yığında baş şuji Şi Jinpingning Şizan Rikazi şəhərinin Jilung nahiyəsində yüz bergen Latqşi qıllıq iqim apti toğrısı bergen moyum yol yoruqunun ruhi əstayil öyrənildi, izcillaşdırıldı. Yığında bunlar təkidləndi. Xalqni, hayatlıqni hammidan əla bilishdi çıngtırıp, axırqı çək təpəkkuri, tövən çək təpəkkurunu puxta turğuzup, bexatar işləp çıqırış məsuliyyət tüzümünü qatdıq əməliyləşdirib, apətdə müdafiyeliniş, apət zeynini yenikletiş, apətdən qutquzuş xizmətini ər vaqıt xatırcan bulalmaydıqan məsuliyyət tuyğusu bilən çıng tutuş. Gözetiş, ölçeş, məlumat berişini küçeytip və qeytimini köpeytip, yer dəvrəş, qatlıq yamğur, qiyan, latqı şeyğillik, iqim qatarlıq, apet, xəyib, xətərdən agaqlandırış əskertmesini vaxtıda ilan qılıp, tarqaqlaşdırıp, xətərdən saxlınış mutlaq təlbini qət'i icra qılıp, noxtlıq rayon və apet yoşurun xəyibi noxtlarığı çın qadılıp, bir-bir təkşürüş tüzəşini çoğunqurlaşdırıp, küzdə orman, otlaq, ot, apetinin alınilish xizmetini bir tutaş pilallap yaxşı işləş. Ciddi taqabıl duruş, bertaraf qilish iqtidarını aşırıp, xətərdən qutquzuş gücünü aldın uğurlaşdırışını küçəytib, ciddi taqabıl duruş layihəsini takamillaşdırıb və mükəmməlləşdirib, apətdə müdafiyeliniş, apət zeynini yenikletiş, apətdən qutquzuş və bexətər işləb çıxırış tədbirlərinin cayda əməliyləşişi türtkü bulub, hər millət ammasının hayatı, malmülük bexətərliki və cəmiyyət umumiyyətinin muqimliqini qət'i qoğdaş gerek. Yığında, mərkəzinin qara, rəzil küşlərini yoxdış məxsus körüşünü, çoğunqurlaşdırış toğırsızki uğurlaşdırma təlbini izcillaşdırış, əməliyiləşdirış muhakimi qılındı. Yığında bunlar təkidləndi. Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmasını umum gözlük izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, məxsus kürəşinin umumi təlbi, xizmət prinsipi, yolğu qoyuş qədəm basqıçını dəl iqiləb, xizmət məsuliyyətini yanımı küçəytib, zərbi beriş mühim noxtısını gəvidləndirib, qara, rəzil küşlərgə çetişli qanunlığı xilab cinayi qılmışlarga qanun boyu qatlıq zərbi berib, qara, rəzil küşlərgə zərbi beriş bilən çirikliki qarşı duruş, asasi qatlamdiki çivillərini palaqlaşını birləşdirib, noxtlıq kəsib sahələrdə.
1: Yeligir sürümüz. Can Yingçün, Qadın Kəbin, Qaysar Abdikerim, Muqiyyat Carmuqamət, Külən Səypil Xan, Can Vinşın, Memleketlik ayalla birleşmizdeki münasibetlik yoldaşla, Merkezi Komitet Şangan Omun Hizmeti Şıxanısı ve Merkezi Xalık Hükümetinin Şangan Alayide Memuru Rayonda Turuşluq Alaqı Şıxanısı, Omun Alayide Memuru Rayonda Turuşluq Alaqı Şıxanısıdaki münasibetlik yoldaşla, Abdonum Rayonun münasibetlik orullardaki mesul yoldaşla ve Abdonum Rayonluk Ayalla Birleşmesi İcraiye Komitetinin azaları, ayalları vekilleri Katarlıkla körüşüşke katlaştı.
0: Stansımız haberi. Nöbette Abdonum Rayonu'ndaki cayla küzlü kuruluş kılış mezgilini çan tutup, bir türküm noktlu taş yol kuruluşlarını bütün küş bilen algı silcidip, her millet ammanın seferi çıkışı kolaylık yardıp, ıksat cemiyatının yukur süpetlik terakiyatı küş koşmakta. Yakında Gulcu şehirdeki ili deryasının algıgan 6. çoğun köyrük, Çoğunçin yolu çoğun köyrükünün türük olanı buruqlaş başlanıp, kuruluş, asası gevde kuruluş baskıçıgı girdi. Bu türünün umumi uzunluğu 1,173 km bulup, umumi selindiğin məbləğ 500 milyon yuandan aşıdı. Köyrükke müstakil münarsıman qeybaş tartılgan aldın yasalgan kiçik sanduqsıman lim, birikimi kurulması maslaştırılgan bulup, saatlik süreti 60 km. Qoş yönlişlik 6 avtomobil yolu qılıp layi hələngən. Qolcu şəhərli qatnaş transport idarısıqa vəzibi bilən çeyni qışqı barğan idarının muavın başlıqı Nijat Ənvər muhberi mındaq dedi. Törüb ütkəndinkin rayon qatnaşıdaki boğmu halətini önümlük raballaşdırıb, şəhərinin qatnaş əndiyisini əlalaşdırıb, ammının səpərgi çıxışıqı kolaylıq yartılıdı. Bu, şəhər funksiyasını östürüş, yerlikinin iqtisadi tərəqqiyatı törtkü buluşda entayın mühim

0: ahamiyat kelgan. O'lkaning 239-yil lineyasi bu saybin jimsar nakasi tosh yo'lini o'zgartirish kengaytib qurishtirib umum ko'zli qarmay yotqizish bosqichiga kirdi. Bu turning umumiy uzunligi taxminan 89 kilometr bo'lib, soatlik sur'ati 100 kilometr qilib loyihalangan. Turib bitgandan keyin Sharqi Jo'ng'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayonining sirtqi qarta o'z aro rabollashtirdigan, o'z aro tutashtirdigan qatnash qo'l liniyasiga aylanadi. Jimsar nohiyalik qatnash transport idorasi partiya guruhining shujisi Liu Xiaorong bundoq dedi. Törüp ütkenin gen katnaş besimi zor derecede yeniklep, katnaş vaxti 41%'n köpre kıskıraydı. Bu mezgilde, bayna yasi garbi çoğun körükünü özgerdeş kenaytıp kuruş durumu süratini tezletiş mezgilige kardı. Bayna yasidiki Şida Çao körüki ölkülü 307. liyin yasının yadroluk tügünü, şundakla bayna ya bazırının garbi kırıp çıkıdıgan aşkışlık boğuz, mohim yol. Әсілдеке, көні көрік автомобіл елі тар болғашқа, бес қымәзгілді қыстанчылық болып, бейхәттерлік еушірін қауіпе кәуділік еді. Бұны үшін, байна әсі, омымы селімісі, 120 миллион юан болған, Шида Чау көрікіні өзгәрдеш кенайтып құрыш құрылышыны башлап, Ная районы ел тоғыры құрылмысыны әлалаштырып, шәр кезі мадди әшия обротының айлынышыны, раболлаштырышыны пилалады. Bayın ahiyası Şida Çav Körgünü özgertiş kengaytiş kuruluşu türünün direktori Çin Yongshin bu türünün 76%'nin tamamlan kallıqını tonuşturup mındak dedi. Körgünün bağırlıq törük ulu kuruluşu tamamlandı. İlgirki kuruluş sür'etiden şikayı burun tügettik. 8. ayının ahırgıca körgünün 10-20'ni kuraştırıp buluşunu pilalıduk.
1: Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Şinjang Yipek yolu əla süpətlik meyvi köktat pişiqlaş, yenilik yartış tətqiqat orni, tönü gün ürümçüdə yopuq eçib kuruldu. Bu orun Şinjang meyvi köktat kəsbinin pən tətqiqatıdiki kəmtüklikini toluqlap, kəsib süpütünü östürüp dərəcisini aşırışqı türtükü bolub, çət əl bazarlarını etişqi küç qoşudu. Şinjang Yipek yolu əla süpətlik meyvi köktat pişiqlaş, yenilik yartış tətqiqat orni, Şinjang boyuca tuncu başlamcı kəsiblər iştifakıqı tayinib bərpa qılınğan pən texnikidi yenilik yartış süpüsü bulub, akademik mütəxəssislə, ali məktəb, tətqiqat yurti orulları, başlamcı karxandın ibarət üç tərəfinin küçünü mücəssəmləgən. Karxanla sual çıxırış, ixtisaslıqla cavabın tepiş, bazar sualını təksürüş mexanizmiqi əməl qılıb, Şinjanın meyvi köktat kəsbini kəsibləşkən pən texnikidi yenilik yartış tırkı bilən təmilləydi. Şinjan şehirdən yeməklik çəklik şirkti bununqı qatnaşqan karxanlarının bura bulu süpti bilən diqqətini lazının özgüç kəsib zənciriyi mərkəzləşdirib, tətqiqat orduğu tayinib hər tərəfləmə texniki yenilaşını qanat yaydırıdı. Şirketin baş müdiri Çınqua mındaq dedi. Her qaysi çoğun tətqiqat yurti orullar bilen əmkarlaşdıq. Ula biz oturgu qoygan temi ihtiyacımızı qarta tətqiqatını qanat yaydırıb, bizni naayt yaxşı tətqiqat nəticisi yıqılıdı. Tətqiqat orni aldıngı məzgildə şoxla lazı uruq plazması baylıqıdın 40 türünü zapas saqladı. Bunun içi də 3 türü dövlət içidiki uruq plazması sahasidiki boşluqını doldurdu. 24 türü otları Asiya bazırıqı yüzlengen, məxsus pişiqlindigan sort kemtüklükini toluqladı. Növbette Kazakistan, Rusya, Katarlıq dövlətlərinin 11 şəhərdə məmliket sırtı ambırdın işkini setiş əm zapas saqlaş tor noxtistin 20 işkini orullaşdırıb, eksportdın cəmi 10 milyon dollar taşqi pirvot yartışını işqa aşırıb, yuqur tövən eqindiki kəsiblərinin 100 milyon yuan kırım qılışıqı türtükü boldı. Jungu İnjinerlik Akademiyasının akademiki Beijing Soğut Sanat Daşosunun profesori Sun Bao Guo mındaq dedi. Şinjanın özgeç meyvi köktat baylıqını inçikip şıklaş cahatta tətqiqat bilen şoğullunup işlep çıkırışkı kırıştırıp, Şinjanın özgeç meyvi köktat baylıqının kımmetini yanımı östürümüz. Asasi bir qadar yaxşı kəsiblərini çördəb, şoxlu baylıqıdın ünümlük paydılınıb, bunu teximi inçikə yaxşı pişiqlaşını yakınıqı məzgirlik nişan qılıb bekittuq. Tədqiqat ordunun kuruluşu, yana Cungunun Otur Asiya dövlətləri bilən bolğan meyvi köktat kəsbi həmkarlıqını çoğunqırlaşdırdı. Qazaqistan Dövlət Pəllər Akademiyasının akademiki Temircan Atboyov мұндақ деді.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, əndi Atılım rayındakı 16 şəhərinin hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 17-dən 30 Selsiya qaradısı xüçə 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 11-dən 25 Selsiya qaradısı xüçə. Çöçəkdə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 16-dən 31 Selsiya qaradısı xüçə. Ğulcada hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 16-dən 35 Selsiya qaradısı xüçə. Bortlarda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 29 Selsiya qaradısı xüçə. Qarabayda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 30 Selsiya qaradısı xüçə. Küytündə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 31 Selsiya qaradısı xüçə. Şixhənzədə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 31 Selsiya qaradısı xüçə. Sancıda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 31 Selsiya qaradısı xüçə. Qumulda hava uçuq. Temperatura 17-dən 31 Selsiya qaradısı xüçə. Turpanda hava uçuq. Temperatura 26-dən 37 Selsiya qaradısı xüçə. Korluda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 35 Selsiya qaradısı xüçə. Aqsuda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 19-dən 32 Selsiya qaradısı xüçə. Atışda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 19-dən 33 Selsiya qaradısı xüçə. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 21-dən 34 Selsiya qaradısı xüçə. Xotəndə hava bulutluq. Temperatura 21-dən 33 Selsiya qaradısı xüçə. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 17-dən 30 Selsiya qaradısı xüçə boludu. 3 bal şamal çıxıdı.

0: Edebiyat sanat biri bəəyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sanat səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmətdir.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şinjan radio televiziyasından

0: sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə uzun məzgil tamak çəkkən adəm tuyuqsız tamak taşlısa bədənədə qandaq özgürüş boludu digə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nemiş üçün aşqış halqısını mu spirt bilən sürtçi gerək digə məzmun deyqtınladı boludu. Hörmətlik radio anlıqıcıla, əmdi deyqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Abdunum Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komitetinin xəbirige asaslanğanda, hazırga qadar Şinjan dövlətinin sozulma kesəliklərinin universal aldın eliş tizginləş ülge rayonudan 13-ni. Abdunum rayon dərəcilikdən 12-ni muvaffaqiyyətlik bərpa qılıb, daim turuşluq 8 milyondan artıq nopozqı nəp yetküzüb, sozulma kesəliklərini baldur bayqaş, baldur diagnoz qoyuş, baldur davalaşni önümlük ilgiri sürgən. Yakın kıyılardan boyan, Şinjan sozulma kesəliklərinin universal aldını eliş tizginləş ülge rayonu bərpa qılışını tutqı qılıb, bütün hayatlıq dəvriyiliki boyaca sağlamlıq başquruş sistemisini sicil mükəmməlləşdirdi. Omumüzlük kanat yaydırılğan küzüti sistemisi dəl cayda aldını eliş tizginləşkən puxta asas saldı. Şinjan umumi xalq sağlamlıq turmuş usuli hərəkətini çoğunqur qanat yaydırıb, sağlamlıq məhəlləsi, sağlamlıq orni, sağlamlıq aşxanısı, sağlamlıq piyadalar yolu qatarlıqlardan 6306-nı qurdi. Yılığa otur hesab bilən sozulma kesəliklərinin sağlamlıqını ilgir sürüş faaliyyətinin 2000 meydandan artıq qanat yaydırdı. Amının öz sağlamlığını başquruş iqtidarı körnərlik özdi. Şinjan, dövlətinin bədən eğirliğini başquruş yili paaliyyidigə birləşdirib, bədən eğirliğini başquruşni kiçik dairə qılıb, sozulma kesəliklərdiki xətərlik amınlani tizginləşki türtki bolub, aldın eliş tizginləş ötkilini aldığa sürüşni işqi aşırdı. Aldı bilən Qaramay şəhərinin Qaramay rayonu. Qulji şəhri qatarlıq dövlətinin sozulma kesəliklərinin universal aldını eliş, tizginləş boyunca noxtada sınaq qılınadığan 6 ülke rayonada sağlamlıq bədən eğirliğini başquruş mərkizini orullaşdırıb, bədən eğirliğini küzütüb ölçəş, semizlik xəvbini bir-mü-bir təkşürüş, ilmi oruqlaşqa yetəkçilik qılış və sağlamlıq boyunca pənni umumlaşdırış qatarlıq mülazimətlərini qanat yaydırdı. Sistemlik, sistemlaşqan halda sozulma kesəliklərini küzütüb ölçəş, sağlamlıq mühiti bərpa qılış və xətərlik amınlarını tizginləşni alğı silcitiş arqılıq ülge rayonunun ülgilik yetəkləş roli toluq namayan qılındı. Ahalılarının sağlamlıq səviyyəsi sicil yaxşılandı. Eğir sozulma kesəllərinin baldır ölüb getiş nisbiti körnərlik tövəlidir. Sağlam Cungu hərəkəti 2019-cı ildən 2030-cı yılıqcə nişanıdaki tələbkə müddətdən burun yetdi. Hər qaysı ülke rayonları nöqtə arqılıq dairini yetəkləb, köpəytkili, umumlaşdırılı boludğan köp türlük təcrübə və usulları üstədə paal izləndi, həm də yəkülləb çıxdı. Abdunum rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti davalaş boyunca ciddi işlərgə taqabıl duruş başqarımısının muavın başlıqı Mağı Ping tonuşturup mundaq dedi. Sağlam Cungu quruluşidiki türlük tədbir orullaşdırmalığa qarata dövlətinin sozulma kesəliklərinin universal aldın eliş tizginləş xizmət təlifini çin közləb, diqqətni yürək, mağı qan tomur kesəlikləri, rak kesili, diabet kesili, sozulma nəfəs sistemisi kesəlikləri qatarlıq noxtalıq sahələgi mərkəzləşdirib, sallıq məlumat arqılıq küç qoşşini küçəydib, hökumət yetəkçilik qıladıqan, köp tarmaqla həmdürtkü boladıqan, bütün cəmiyyət ortaq qatnışıdıqan sozulma kesəliklərinin aldın eliş tizginləş əndizisini bərpa qılıb, xalq amısının

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıgıçılar. Şinjan tunji qitim xilaflıq qılğanlarning jazolanmaslıq. Yenikrek bolsa jazoni kechirim qilishga aloqador 8 tipik dilo misalini e'lon qildi. Bugünkü dilo və qanun sayfamızda bu dilo misallarını sözləb birimiz. Xalq üçün nazarat qilish başqurish ideyasini çoğunqır izchillaştırıp, sığdırışçan, ehtiyatçan nazarat qilish başqurishni sijil çoğunqırlaştırıp, cazalaş bilen tərbiyələşini birləştiriş, kəngçilik qilish bilen qatdıq cazalaşını birləştirişni çıng turup, qanunçılaşqan ticaret soğudu muhitini əlalaştırış üçün, hazır bütün Abdülüm Rayının bazar nazarat qilish başqurish sistemisinin tuncu qetim xilap qılgallarını cazalamaslıq, yenikrek bolsa cazanı keçirim qilishqi dair bir türk tipik dilo misalları ilan kılındı. Birinci dilo misali. 2026 yılı birinci ayının 15. günü. Ulcu şehirlik bazar nazaret kılış başkuruş idaresi təvəlik edi ki, məlum yemeklik parça seç dükkanında setilgan konak karak malını arlap tekşürüşte layakasız bulgallık toğrusudaki doklatını tapşırılıp, derhal tekşürüp bir taraf kılgan. Alaqadarının yukarıqı kılmışı Cunhua Xalq Cumhuriyeti'nin yemeklik bihaterliki kanununun 34. maddesinin 1. tarmakının 4. tarmakçısıdaki belgelemeyi xilap olup, alaqadarının tekşürüşkü pahalı maslaşkallıqı hem de alaqadar delil ispat materialları bilen təmeli yerli geldikini, yemeklik ticareti de kanunda belgelengen mal kürgüzüşünü tekşürüş mecburiyetini adaqlıqallıqını. Mal kirgizish manbasini aynan tushundirganligini, manbasini surishtirgili bo'ladiganligini ko'zda tutib, diloga chetishlik turkimdagi qonoq qirq molini arlab tekshirishda layoqatsiz bo'lganlik doklatini topshirib olgandan keyin, birinchi vaqtda do'kondagi o'xshash turdagi yemakliklarga qarata umumiylik o'z-o'zini tekshirish Rədki turguzub təkşürüşdün qanat yaydırıb, təşəbbüskarlıq bilən cihazıdın çürüb tüzütüb, yeməklik bexətərlikə yoşurun xəvpini tügətdi. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin yeməklik bexətərlikə qanununun 136-cı maddəsidiki bəlgələməgə asasən, Qulcu şəhərlik bazar nazarət qılış başqırış idası, alaqadarını məmuri cazalamaslıq. Dilogu çetişlik yemeklikini musadır kılış, hem ulağa kanunu omunlaştırış terbiyesi berişini karar kıldı. Şikinci dilo misali, 2026 yılı 1. ayının 19. günü. Bortla şehirlik bazar nazaret kılış başkuruş idarısının kanun icra kılıkçı hadımları, paş kılış uçuruğu asasen təvəlik rayındaki məlum dükkanını nəx meydanı təkşürgende, dükkandaki mal cazısına süpət kapalet mudududun eşip ketken yemekliklerinin koyulgalıqını, umumi mal kıymetinin 32 yuan işgelikini baykıgan. Alaqadarının yukarıqı kılmışı Cunhua Xalq Cumhuriyetinin yemeklik bexətərliki kanununun 34-cü maddə 1-ci tarmaqının 10-cı tarmaqçısıdaki belgelemeyi xilap bulup, alaqadarının tunji qetim qanunğa xilaplıq qılğanlığı, xəvp yetküzüş aqibətinin yenik işkənliki, həm də vaxtıda tüzətkənliki, bazar nazarət qılış başquruş tarmaqının təkşürüşüge pahal maslaşqanlığı, həm də təşəbbüskarlıq bilən dəlil ispat materialları bilən təminli gəldikini, Şinjan Uyğur Avtonom rayonu, Şinjan işləp çıxırış quruluş bintani, bazar nazarat qılış başquruş sahasidiki, tunji qetim xilaplıq qılğanlarının cazalamaslıq tizimlikini tədbiqlaş qarisidiki, belgeləməgə uyğun işgəlikini. Tizimlikdə körüstülgən əhvalğı təvə işgəlikini közü tutup, Bortla şəhərlik bazar nazarat qılış başquruş idarisi, Cunhua Xalq Cumhuriyetinin məmuri caza qanununun 33-cü maddə 1-ci tarmaqdakı belgeləməyə əsasən alaqadarğa məmuri caza bərməslik, diloğa çetişlik yeməklikni musadır qılış, həm də onunğa qanun bilimlərini umumlaşdırış tərbiyəsi elib verişini qarar qıldı. 3-cü dilo misali. 2026 yılı 1-ci ayının 30-cı günü. Turpan şəhərlik bazar nazarət qılış başquruş idarəsinin qanun icra qılğıcı xadimləri təvəlik rayonudakı məlum qolaylıq dükkanını nəx meydanı təkşürgəndə dükkan içindəki işiltilivatqan iki elektronluq baha hesablaş cığının təkşürüşdə layaqətlik buluş bəlgisi yoxluğunu bayqıqan. Onun üstüge alaqadar yukarıki iki elektronluk baha hesaplaş cığının tekşürüp bekitiş guvaht namısı bilen təmirli yelmegen. Şunun bilen bile kanun icra kılıkçı xadımla Şincan ölçeş akıl başkuruş sistemisinin alaqadar tekşürüp bekitiş hatırısını tekşürüp tapalmıgan. Alaqadarının yukarıki kılmışı Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin ölçeş kanununun 9. maddesinin 1. tarmağı. Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin ölçeş kanununu yolga koyuş tepsili kaidesinin 43. maddesindeki belgelemeye hılap olup, alaqadarının tuncu ketim kanunu hılap kılgallıkı. Havip yetküzüş akıvatının yenikliği. Hem de diloğu çetişlik ölçeş üskünüsünü tekşürüşke vaxtıda yollagallıkını. Turpan şəhərlik süpət ölçəş orununun təkşürüb bekçiş nətirisi layiqətlik bolğalıqını. Şincan Uyğur Atadum rayını, Şincan İşləb Çıxırış Kuruluş Bingtanının Bazar Nazarat Qılış Başqırış sahəsindəki tuncu qetim xilaplı qılğallarını cazalamaslıq tızımlikini tədbiqlaş qaidisindəki bəlgələməgə uyğun işgəlikini. Tizimlikte körüstülgen ahvalgı təvə işgəlikini közü tutup, Turpan Şəhərlik Bazar Nazarat Qılış Başqırış İdarisi Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Məmuri Caza Qanununun 33. maddesinin 1. tarmaqıdaki belgelemege asasen alaqadarga Məmuri Caza bərməslik həm de onunla qanunu umumlaşdırış tərbiyəsi berişini qarar kıldı. 4. Dilo misali.

0: alaqadarga məmuri caza bərməslik. Diloga çetişlik yeməkliklərini musadır qilish, həm də onunla qanun bilimlərini umumlaşdırış tərbiyəsi berişini qarar qıldı. 7-ci dilo misali. 2026-cı yili 4-cü ayının 7-ci günü. Atuş şəhərlik bazar nazarət qilish başqırış idarisi, təvəllik rayonudaki məlum meyveçi və köktat dükünü satqan savmiydin əvrişki elib təkşürüşdə layaqəssizlik bolğallıq doklatını tapşırılıb dərhal təkşürüb bir tərəf qılğan. Alaqıdarının yuqırqı qılmışı Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin yeməklik bexatərliki qanununun 34-cü maddısının 1-ci tarmaqının 2-ci tarmaq tisidiki bəlgilməgi xilap bolğan. Alaqıdarının təkşürüşki pahal maslaşqalıqı həm də alaqıdar dəlil ispat materialları bilən təminləb, yeməklik ticaretidə qanunda bəlgilənən mal kirgizişini təkşürüş məcburiyyətini adaqlıqalıqını, mal kirgiziş mənbəsini əynən çüşəndürüb bərgəlləgini, mənbəsini sürüştürgülü boludıqalıqını, diloğa çetişlik türkimdiki savminin layaqəsiz işgəlləgi toğırsıdiki təkşürüş doklatını tapşırıb alğan nekin, Ambar zapsini vaqtida tekshirib, hamda tijorat so'rining ko'rinarlik o'rniga qaytirib olish uqturishi chaplab, qonunga xilof qilmishning ziyonliq oqibatini tashabbuskorlik bilan tugatganligi va yiniklatganligini ko'zda tutib, Jungxua Xalq Jumhuriyatining yemaklik bexatarligi qonunining 136-chi moddasi yemaklikka ishlatilgan yezi igilik mahsulotlari bozorida setish sifat bexatarligini nazorat qilish boshqurish chorasining 48-chi moddasidagi belgilamaga asosan atush harlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi aloqadorga ma'muriy jazo bermaslik diloga chetishlik yemaklikni musodara qilish ham uningga qonunni umumlashtirish tarbiyasi berishni qaror qildi 8-chi dilo misoli 2026 yili 4-cü ayının 20-ci günü. Avat Nayelik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisinin kanun icra kılıkçı xadımları təvəllik rayonudaki məlum dükkanı nəx meydanı təkşürgəndə dükkandaki malcağısıqa süpət kapalet mudududun eşib kətkən 5 halta doğru dərməkdən qoyulğalıqını. Umumi mal qəmmətinin 25 yuan işgəlikini, sırtqı setiş xatırısı yoxluğunu, qanunğa xilof tapavuti yoqligini bayqigan. Alaqadarning yuqorqi qilmishi Jungxua Xalq Jumhuriyatining yemaklik bexatarligi qonunining 34-chi modda 1-chi tarmoqining 10-chi tarmoq tisidagi belgilamaga xilof bo'lgan. Alaqadarning tunji qitim qonunga xiloflik qilganligi, xavf yetkizish oqibatining yenik ishkanligi hamda vaqtida tuzatganligi Bazar nazarat qilish boshqurish tarmoqlarining tekshirishiga faol moslashqanligi hamda tashabbuskorlik bilan dalil ispat materiallari bilan ta'minlaganligini. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni, Xinjiang ishlab chiqarish qurilish binkani bazar nazarat qilish boshqurish sohasidagi tunji qitim xiloflik qilganlarni jazolamaslik tizimligini tatbiqlash qoidasidagi belgilamaga uyg'un ishkanligini. Tizimlikda ko'rsatilgan ahvolga tava ishkanligini ko'zda tutib Avat Nayelik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi Jungxua Xalq Cumhuriyetinin Memuri Caza Kanununun 33. madda 1. tarmaqıdaki belgelimigi asasen alaqıdarga memuri caza bermeslik. Diloga çetişlik yemeklikni musadır kılış hem de tüzütüşki buyruş uxturuşu çürüp alaqıdarını belgelengen mühlette tüzütüşki buyruş doğrusu da karar çıkardı. Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soraydığan kanun məsləriniz bolsa, Slushiting abonuçlar terminalını çürüp, programında hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp isil məzmulları Slushiting abonuçlar terminalıda.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Hua Chengfei 23 yillik koni yerlik korxona Kanfuyan shirkatining mahsuloti. O'pka badandagi havo aylantiradigan muhim a'zo. O'pkani yaxshi asrasangiz, nafsingiz ravon, teningiz sog'lom bo'ladi. Kanfuyan shirkatining Fupinzi, Weichangkang, Jinmojing, Hua Chengfei, Odamgiya Zapa, Meishu, Antang Rangusu, Goshu, Zijinlongji, Gulsamsoq, Yaochilan urug'i, Anji, Jigan, Diki Kalsi qatorliq mahsulotlari xaridorlarning e'tirof qilishiga erishdi. Xushxabar, Kanfuyan shirkatining sog'lomlik yetakchisi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçdın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyyəsi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Soğuk zencirlik ambarının umumi sığım çalıqı 500 min tonu qeytidu. Jingdong aqli iqtidarlıq təminləş zencir mərkizinin kirgüzüş arqılıq, yığ meyveler 24 saat içində bütün məmlikətdiki asaslıq şəhərlərgə bivasitə yetküzüldü. Ən-ənvi 20 günlük mərkəzlik seyitiş məzgili 6 ayı uzartılıb, yoxur pəlli məzgili bilən taqaşdırmayı təminləndi. Östürüş uçi kəsb asasını puhtilədi. Pişiklaş uçi zencirinin tədrici mükəmməlləşişi peyzivatının şinmi kəsb alqışını işğa aşırdı. Bunun için yukur iktidar derecelik yarışı tutusunun traktik rolü alayı görünürlük oldu. Cenab-ı Şincan'a makalaşkan Tunci Akademikler Hizmet Punktu Bulu Yusuf'tu bilen Akademik Yücin Çön Çöllük Yezi İgilike Hizmet Punktu Şinmi Sorti ve Öztürüş Doğrusu'da tətkikatını kanat yaydır uatıdı. Cungo İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Yücin Çön bunda kardı. Pezvat Nayis'nin tabi şeraiti Şinmi'nin üstüge maskeli oldu. Lekin şorluk yer bu kesimin uzak müddetlik terakiyatını çekilip koydu. Evet de bu kolektif şorga çıdamlık yukur usulluk Şinmi sortini yetiştirdi.

0: bir tutaş orunlaştırıp, alakadar doktor hanılarını, yardarlarını kutkuzuş tayarlıkını her vakit yakış işleş. Kan veriş kapaletini mas kademde emilleştirişki orunlaştırdı. Onun başka devletlik ciddi, tibbi kutkuzuş yardım veriş etirtimi her vakit yardım gücünü köpetti. Tabii Baylık Ministerliği Cungu Geologilik Təşviriş İdarisi, Şizan Abdunum Rayullıq Tabii Baylık Sistemisinin kelgen geologilik apetki ciddi takabül turuş kəsbi texnik xadimidin 45 kişi 8. ayının 27. günü arqarqıdın apet küşürgan yadroluq rayonga yetip bardı. Tabii Baylık Ministerliğindeki mütəxəssislərinin təhlil qilishçe, bu qədimki apet Nepal çigrisi içindeki igiz muzluqlarının gömürülüp düşüdün kelip çıkan muz parçaları iqimi zəncirsiman apetken. Cungu Tabii Baylık Aviasiyası Fizikilik Təşürüş Yıraqtın Seziş Mərkizinin Ali İnjiniri Go Jau Ching mundaq dedi. Yukarıdaki muz parçaları iqimi cilgi yoludaki morina modellerini kırıp ütüp, cilgi yolunu boylap tüven iqindeki Goba Boğzi Əgmesi, Donglin Zangbo cilgisiga qarap tez süratte düşüp, latkı şeğillik iqin zancirisiman apıtını şekillendirip, Jilun çigra iğizgi hücum kılıp, iğir talapet keltürüp çıkardı. Кейінгі қадамда Табиғи байлық министрлігінің мұтәқәсілері қызмет құрыпсы мұз ғолап түшіш мәнбәсі райондекі башқы мұз гәудісінің апет пайда қылыш қатырыны чөрдеп тәшүрішіні қанат ейдіріп, мұз ғолап түшкен төән еқіндекі жылғы елі вә чигра еғізі районда апет пайда қылыш дайырысыны тәшүріп, тосылымы көліні тәшүріп өлчәйді. Şunun bilen bir vaqtda kent ahallarını orunlaştırış noktası, şekli özgergen yan toluq, kutquzuş yolu ve xatiri yukarı muz köllerini çördep təşürüşünü kanat yedirip, kutquzuş yardım veriş jereyanı da peyda buluş ihtimalı bulğanı xatarını bahalaydı. Hem de alaqadar tarmaqlar bilen birlikte aldını iliş tedbirlerini əməliləşdirdi. Suçiliq Ministerliği 8. ayının 27. günü keçti, Puri Pochang Zangbo Tosulma Kölü'nün tərəqiyyat vəziyyeti və təsir körüstüş mümkünçiliğini təhlil qilib və hüküm qilib, Tosulma Köldeki xətərlik əhvalını bir tərəf qiliş və Şizan Jilundeki latqışıqıllıq iqin apıtıdan qutquzuş, yardım veriş, suçiliq işlerini qollaş xizmetini yanımı uğurlaşdırdı.
1: Stansımız xəvri 14-cü növətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 72-ci qatımlıq komitet başlıqları yığını 8-ci ayın 27-ci günü çüşdən kiyin Beijing Xalq Sarayı da açıldı. Yığınğa komitet başlıqı Jeoloji riyasatçılıq qıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurultayı Asas Qanun və Qanun Komitetinin müdir əzası Shin Chuying bərgən davalanış kapalıtı qanuni layihəsiga özgərtiş kirgizish fikri toğrusidagi dokulat. Kerulğu yerini qoğdaş və süpütünü östürüş qanuni layihəsiga özgərtiş kirgizüş fikri toğrusidagi dokulat. Yezilik qanunğa tüz kirgizüş layihəsiga özgərtiş kirgizüş fikri toğrusidagi dokulat. Dövlət müdafiə səfərvərlik qanunğa tüz kirgizüş layihəsiga özgərtiş kirgizüş fikri toğrusidagi dokulat. Adukatla qanunğa özgərtiş kirgizüş qarar layihəsiga özgərtiş kirgizüş fikri toğrusidagi dokulat anlap ötildi. Alaqdar layihələrinin özgərtiş kirgizilgən orginali qarab çıxıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurultayı Taşqı İşlər Komitetinin müdir əzası Lu Çinjian bərgən, Junxa Xalq Cumhuriyeti bilən Vengriyanın ötküzüb biri şərtnamizgə qarab çıxış əhvali toğrusidagi dokulat anlap ötüldü. Şərtnamini təsdiqləş toğrusidagi qarar layihəsinin vakalətən tüzülgən orginali qarab çıxıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin baş katibi Liu Qi bərgən, ayrım vəkillərinin vəkillik səlahiyyəti toğrusidagi dokulat və vəzifəyə təyinləş, vəzifənin qaldırış layihəsiga qarab çıxış əhvali toğrusidagi dokulat qatarlıqla anlap ötüldü. Komitet başlıqları yığınında yuqarqı layihələrinin özgərtiş kirgizilgən orginali qatarlıqlarını Daimi Komitet yığınının qarab çıxışığa sunuş qərar qılındı.
0: Stansımız xəbəri Govyen Ahparat İşxanısı 8. ayının 27. günü Ahparat ilan kılış yığını açtı. Ədliyə Ministerliği Qatarlıq tarmaqlarının alaqıdar məsulları, Qanunçılıq Təşviqat Tərbiyisinin 9. 5 yıllıq yerik planını izcillaşdırış və yolğu qoyuşqa alaqıdar əhvallarını

Kanada Amerika soğudu söhbeti ne için en ahırkı peytte bozuludu? Tövendi deyiktanla programımızın təpsili məzmulları da bolsun. Hürmetlik radio anıqçılar. Yakında Guangzhou əxli yasımcılığının 150 imaret modeli zakızı resmi əməliləşdi. Bu məsulatlar jiraq okyallarını ötüb, Avustraliyanın Sydney, Melbourne qatarlıq şəhərlərdə makallışıdı. Nəx meydanğı elib kilingəndin kin, kubikki oxşaş tez sürətdə quraşdırılsılı boludu. Layihələb tədqiq qılıb yaratış, əxli işləb çıxırışdın jiraq okyan əşya obroti. Çət əldə quraşdırışqıca, Jongonun modellaşqan imarəti bir qısım dövlətlərdəki quruluş işçiləri kəmçil buluş və quruluş dəvriyiliyi uzun buluşdək ağırıq noxtalarını bivasit tügütüb, çət əl bazarlarda davamlıq küşlük cəlibqarlıqı iqib oldu. Məyli Əngliyədə 2 həbdə vaxt sərib qılıb, bir yaşanğılla sanatoriyasının 63 modelini nəx meydanda quraşdırış bolsun, ya ki, Papua Yeni Gviniyası da gayet zor tez yetküzülgen 84 modelden bir mehman sarayı quraşdırış bolsun, əmisi de Jongo karxallarının oxşaş bolmağan ehtiyaj, oxşaş bolmağan əmili əhval qasasən, bədənge qarab kiyim piçişdin ibarət olaydı ixtidari canlıq namayan kılıngan. Bondaq maslaşdırış imarət sahası bilərli çəkilinib qalmaydı. Qatıq detal yasaş kucuda Jongo karxalları ən qaltıs əvrişimlikini namayan qıldı. Avropada az görüldüğün yuqarı temperatura və koni imarətlərini özgərtkili bolmaslıqdək obyektiv çəklimigi qarata, Jongo'nun aile elektri saymanları karxanaları tüşkteşiş hacetsiz hava tənşugüşünü tezden bazarğı saldı. Hətta toşuş usulunu deniz transportudun Jongo Avropa növətçi poizğa almışdırıb, vaxtıda salqıllıq yetküzdü. Yaponiyada biyadi şirketi məxsus Yaponiya bazarı üçün layihəligən sap toxluq yenik avtomobil xeytada ölçəm yürüş müsabısıdın əmili ixtidarğıca umumüzlik yerlikleşiş işqaşırıldı. Həm Jongo toqluq avtomobilinin əxli ixtidarlaşdırış əvzəlliki joğurulub, 2 həftədilə setiliş miqdarı məngdini açdı. Kubada energiya krizisi yüzbərgəndə, Jongo'nun danlıq, üşçaqlıq toksikliti tez sürətdə orun toluqlab, şocaydiki amının muhim səpərgi çıxış quralığı aylandı. Rəqəmlik texniki cəhətdə Jongo əxli yasımıcılığı oxşaşla küşlük quvvət qoşuş əmili küçünü namayan qıldı. Latin Amerikasında əxli hesablaş usulü səplənən Jongo yezgilik adamsız uşqusu boşluqdaki maşına adamga aylanıb, Braziliya, Meksika qatarlıq dövlətlərinin yezgilikdə tənərxini tövəllitib, kirimni aşırışıqı yardan bədi. Afrikada igilik tikligüçülər və dikqallar Jongo'nun mənbəni içiş çoğun modılığı tayinib, qanun höccətlərini izdəş sistemisi və yezgiligini başquruş yumşaq detalını tətqiq qılıb çıxdı. Otur şərəxtə Jongo bulut mülazimət karxanları Şocayının qumluq kelimati və kəsib tipini özgərtiş təlifi qasasən, Yeşil Sallıq Məlumat Mərkizi və hesablaş küçü təqlikini ehtiyacı qarab bərpa qılıb, Səudi Ərəbistani, Ərəb Birləşmi Xəlipiliki qatarlıq dövlətlərinin aqlı şəhər quruluşuqa quvvət qoşdu. New York Vaxt gezitinin yakında elan kılgan makalısı da, yerşardaki işletküçülerinin iktidarı yakşı, tənərxi tövən sistemiğa bağın siri intilişigi əgişib, Jongo'nun rəqəmlik texnikisi və aldınqı qatardaki texnikisi məslisiz cəlibkarlığını namayan kılmaqda deyildi. Əməli üskünülərdən aldın qatardaki texnikilarqıca, Jongo karxallarının çət əl bazarlarının ehtiyacını çoğunqır küzdəlişi və toğrı inkas qaytıralışının arqısıdaki məxbi şifir zadın imə? Bunun cavabı texniki yanılaş, quruluşunu özləşdürüş, sistemini toplaşdırış və muqim tapşırışdın ibarət universal ixtidar şündaqla Jongo'nun çoğunqır kəsb sistemisi coğlanmasının ibarət. Guangdong ölkəsi Dongguan şəhərinin Chang'an bazarında minutuğa 195 yan telefon pütüb çıxdı. 300-dən artıq yadroluq yürüşləşən karxana radio

30 kilometr dairəyə tarqalğan bolub, bir zapçasını zakaz qilishdən tapşırıb berişkicə ən tez bolğanda 2 saat ketidu. Yüksək dərəcədə toplaşqan kəsb ekologiyası və bütün zəncirlik yürüşləşdiriş iqtidarı, congu yasımıcılığını həm kən küləmdə ölçəmləşdirib işləb çıxırış, həm çəbdəslik bilən inkas qaytırıqan halda xaslaşdırıb işləb çıxırış imkaniyyətə yıqıldı. Nurğun caylar yanıla yasıqılı bolamdı yox digən məsəlini muhakim qılıvatqanda, congu karxallarının temisi burulla qandaq qılğanda teximi yaxşı maslaşdırış və qançilik tez yetküzüşke mərkəzləşdi. Bu xil ehtiyacını tez sürətdə məsulatqa aylandırış, ondan məsulatını tez sürətdə yetküzüş iqtidari, congoni yerşari kəsb zəncirdiki özgiçə muqumlaşdırışqa aylandırdı. Karxananın çəbdəs tədbiri makroluq taşqi soda sallıq məlumatının küşlük türküsüge aylandı. Congo yasımıçılığı bilən yerşari ehtiyacının əmnəpəsliki bu ilinin aldınqı yerimidiki eksport nətici qəğizdə toluq gəvdiləndi. Yəni, elektronluq detal, kompüter zapçasları qatarlıq məhsulatlar işkixanılıq san boyca eşbli qalmasdın, Бәлкі ені летейліқ батария, шамал күчі генераторла ғұрпсі қатарлық ешіл энергияге алақыдар мәсулатлар мұ, оқшашта тез тәрәқи қылып, ершарының сүнни әқіл, ешіл, төвән карболлық тіп өзгәртішінің дәвір долқыныға дәл жайды ұйғылашды. Әқли иқтидарлық Təqlidi maşını adam yərşardiki 90 nəçi dövlət və rayonğa eksport qılınışdın, 883 toqluq yük avtomobili bir qitimdila çət əllərgisi tapşırılışqıca, congu yasımıçılığı bağın siri mol məsulat matrisası arqılıq, bağın siri köp mənbəlik yərşari mənzirisigi çonqurcu quruldu. Congu öz ixtidarı arqılıq dünyanın ehtiyacını həl qılışqı türkü boldu. Дәріждің ташқыры чон күлемлік базарда тауылынып чыққан яңылық яртыш ұқтыдары, бүтін кәсіп зәнжірінің йоқыр үнімлік инкасығы таянды, әм ерлікләштіріп тижарат қылыш арқылық тәң пайды іліш түгініні шәкілләндірді. Мұны бұ, джунгу ясымычылығының ер шарығы үзілініштіке мәхбі шифірі, жүндақла джунгуының дүния білін чонқыры тұтышшының асасы.

Hürmetlik radyo anıcıyla yakışımızla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın sənət səhnisi programısını yaxdırıb anışılanı mütkülümüz mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızda 4 pədə namlıq naqşı bilən başlayımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Abdunum Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komitetinin xəbəriga asaslanğanda, hazırga qədər Şinjan dövlətinin sozulma kesəliklərinin universal aldını iliş tizginləş ülge rayonudan 13-ni. Abdunum rayon dərəcilikdən 12-ni muvaffaqiyyətlik bərpa qılıb, daim turuşluq 8 milyondan artıq nüfusqa nəp yetküzüb, sozulma kesəliklərini baldur bayqaş, baldur diagnoz qoyuş, baldur davalaşni ünümlük ilgiri sürgən. Yakın kıyılardan boyan, Şinjan sozulma kesəliklərinin universal aldını eliş tizginləş ülge rayonu bərpa qilishni tutqu qilib, bütün hayatlıq dəvriyiliki boyunca sağlamlıq başquruş sistemisini sicil mükemmelləşdirdi. Umumüzlük kanat yaydırılgan küzüti sistemisi dəl cayda aldını eliş tizginləşgən puxta asas saldı. Şinjan umumi xalq sağlamlıq turmuş usuli hərəkətini çoğunqur qanat yaydırıb, sağlamlıq məhəlləsi, sağlamlıq orni, sağlamlıq aşxanısı, sağlamlıq piyadalar yolu qatarlıqlardan 6306-nı qurdi. Yılığa otur hesab bilan sozulma kesəliklərinin sağlamlıqını ilgiri sürüş fəaliyyətinin 2000 meydandan artıq qanat yaydırdı. Amının öz sağlamlığını başquruş iqtidarı körnərlik özdi. Şinjan, dövlətinin bədən eğirliğini başquruş yili pəaliyyidiga birləşdirib, bədən eğirliğini başquruşni kiçik daire qilib, sozulma kesəliklərdiki xətərlik amınlani tizginləşki türtki bolub, aldın eliş tizginləş ötkilini aldığa sürüşni işqa aşırdı. Aldı bilən, Qaramay şəhərinin Qaramay rayonu. Qulji şəhri qatarlıq dövlətinin sozulma kesəliklərinin universal aldını eliş, tizginləş boyunca noxtada sınaq qılınadığan 6 ülge rayonada sağlamlıq bədən eğirliğini başquruş mərkizini orullaşdırıb, bədən eğirliğini küzütüb ölçəş, semizlik

خوابنی برمو بر تکشروش، علمی اورخلاشقا یتکچیلک قلیش و ساغلاملک بویجا پنی اوموملاشتروش قطرلک ملازمتلرنی قنات یایدوردی. سیستیملاشقان حالدا سوزلم کسلیخلرنی کزدیب اولچیش، ساغلاملک محیطی برپا قلیش و خطرلک عاملانی تزگرلشنی الگی سلجتیش ارقلیک اولگی رایونینین اولگیلیک یتکلش رولی تولوق نمایان قلندی. Ahalilarının sağlamlıq səviyyəsi sıcıl yaxşılandı. Eğir sozulma kesəllərinin baldır ölüb getiş nisbiti körnərlik tövəlidir. Sağlam cüngu hərəkəti 2019-cı ilidin 2030-cı iligəcə nişanıdaki tələbkə müddətdən burun yetdi. Hər qaysı ülgərə yolları nöqtə arqılıq dairini yetəkləb, Köpəytkili, umumlaşdırılıb oluduğun köp türlük təcrübə və usulları üstədə paal izləndi, həm də yəkülləb çıxdı. Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti davalaş boyunca ciddi işlərgi təqabül duruş başqarımısının muavın başlıqı Mağı Pin tonuşdurub mudaq dedi. Sağlam cüngu kuruluşudaki türlük tədbir orullaşdırmalığa qarıda dövlətinin sozulma kesəliklərinin universal aldın iliş tizgilləş xizmət təlifini çın közləb, diqqətni yürək mənə qan tomur kesəlikləri, rak kesili, diabet kesili, sozulma nəbəs sistemisi kesəlikləri qatarlıq noxtalıq sahələgi mərkəzləşdürüb, sallıq məlumat arqılıq Küç qoşşini küçəydib, hökumət yetəkçilə qılıdıqan, köp tarmaqla həmdürkü boludıqan, bütün cəmiyyət ortaq qatnışıdıqan, sozulma kesəliklərinin aldın eliş tızgınləş əndizisini bərpa qılıb, xalq amısının bütün hayatlıq dəvriyliginin sağlamlıqıqa bütün küç bilən kapalətlik qılımız.

0: Qı çəkücülərgə nisbətən etqanda, əməliyyətdə kesəlgə qırptar bolğan bolub, pəqət iradəsəgə tayınıb tamakı taşlaşı nəyətə qiyinkən. Kəsbi tamakı taşlaş yardımı izdəgəndə, məsələn, tamakı taşlaş ambulatoriyasıgə barğandıla, andın tamakı taşlaşnan muvapaqiyyətlik boluş nisbətini yuqır kötürgülü boludikən. Növətki, ilmi, ünümlük tamakı taşlaş usulü. Jümleden psikolog davalaş usulü ve tamakı taşlaş doğrusu qatarlıq universal layihalar bilen tamakı taşlaşnan muvaffaqiyetlik buluş nisbetini ünümlik yuqır kötürgülü bolarken. İkinci, atraplıq tayarlıq qilib ilmi tamakı taşlaş. Tamakı çekiciler tamakı taşlaştan burun adatta bazı tayarlıq hizmetlerini işleşi gerek. Məsələn, aldı bilən özüge tamakı taşlaş günü bekitişi gerek. Tamakı taşlaş günü adatta tamakı taşlaştın 2 hafta burun bolulu. Şunun bilən bilə, ailesi dikilə, dostları və xizmət taşlarığa özünün tamakı taşlaş iradisigi kəlgəlligini eytib, olanın düşünüşü və qollışıqa erişişi gerek. Кейінгі қадамда тамақ ташлаш жарияныны көріліш ехтималлықы болған бәзі мәселеләні түшініші керек. Болып мұ, дәсләп ке, бір нәтчә әпті ішчіде нұрғын мәселе вә қиыншылықла көрілішу мүмкін. Мәселен, тамақыға құмар болып қалғалықтын никотин үзіліп келіш аламәтлері көрілсе, мұнасып тамақ ташлаш доғырыларыны ішлетішіміз керек. Onun da başqa yana ətrafıdakı tamakı çəkişki münasibətlik bir qısım nərsələni, məsələn, çaxmaq, küldan qatarlıqlarını bir tərəb qılıb, özünün öyü ya ki işxanısını istütəksiz muhitqa aylandırıb, keyinki tamakı taşlaşqa toluq tayarlıq qılış kerek. Əgər tamakı çəkücülə tamakı taşlaş cəryanıda qiyincilikı uçurasa, yana tamakı taşlaş ambulatoriyası gibi erib kesel körsətsə, kəsbi tamakı taşlaşqa yetəkçilik qiliş və davalaş arqılıq, yagi məmləkət boyuca kəsbi tamakı taşlaş qızıq liniyası 400-80-85-531-ə telefon qılıb yardımgə erişsib oludu. Bu yerdən yana şunu təkidləb ötüş gerək ki, tamakı çəkidğanla esinladı bolsun, tamakıqa xumar bolub qiliş bir xil kesəllik. Əgər tamakı taşlaş muvaffaqiyyətlik bolmasa, özünü ziyada əyibləməsliki, ya ki, iradəsidən qumallanmaslıqı kerek. Tamakıqa xumar bolub qilişini davalaşqı toğır keludu. Pəqət, toğra, ilmi bolğan tamakı taşlaş usulunu tapqandıla, andın tamakı taşlaş yolada əgri yolunu asmağıdı. Üçüncü, tamakı taşlaşının paydası köp. Tamakini oğuşluq taşlığanda, tamakı çekücülənin ölüp getiş xayıpını körünərlik tövəllətkili boludu. Onun üstüge, tamakı taşlaşının davamlışış vaxtı qancı uzun bolsa, ölüp getiş xayıpı üçüncü tövən boludu. Teximi muhimi, hər qantaq yaşta tamakı taşlasa payda alğılı boludu. Baldur tamakı taşlığanlarının ömrü, keyin tamakı taşlığanlığa qarğan ömrü təxminən 10 yıl qısqıraydı. 60 yaş, 50 yaş, 40 yaş və ömrü təxminən 10 yıl qısqıraydı. 60 yaş, 50 yaş, 40 yaş və 30 yaşda tamakı taşlasa, ayrım-ayrım halda təxminən 3 yıl, 6 yıl, 9 yıl və 10 yıllıq közləmi ömürgə erişələydi. Onun üstəgə davamlıq tamakı çəkücülərgə seyliştirğanda, tamakı taşlıqıcılarda kisəllik və meyibliq teximu az boludu. Tamakı çəkücülər çəkkən hər bir tal tamaka əməliyyətdə özünün bədinəgə ziyan yetküzüdü. Tədqiqatlardan bayqılışcə, tamakı çəkməkdiqallarığı seyliştirğanda, hər günü bir tal tamakı çəkidiqallarının yürək mıngı qantumur kisəllikləri, nəbəslini sistemisi kisəllikləri, yaman süpətlik ösmügə qırptar boluş xəvbi körünərlik eşib, bixətər tamakı çəki səviyyəsi bolmaydıkən. Tamakı çəkücülənin nişani, mıqtarını azaytış əməz, bəlki tamakı taşlaş boluşu gerəkkən. Onun üstüge, biz tamakı tütünədən ıslınışının başqılağı boğan ziyinini ойлышымыз керекен. Тамакы ташлаш ташлымағандын яхши. Балдыру ташлаш кейін ташлағандын яхши. Пақат тамакы чәккөчіләді тамакы ташлаш ирадысы болсыла, әр вақыт тамакы ташлығочіла қатарығы кірәләйді. Тамакыны рәт қылыш, зияндын ирақ тұрыш лазым. Тамакы ташлаш чоқым саламатлік пайдылық. Тамакы чәккөчі досла тамакы ташлашқа әркетлініңла.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы билан Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы жолы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті билан бірлікте сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул Тәшәбүз қылайлы.

Hürmetlik radyo yanlıqıcılar yuqarıda, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlığınınla rəhmət.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını

0: Qarışlıq şəhər həm Şanqan alahidi məmuri rayonuğu təsir körüstüb, 500 milyonun artıq amini qaz bilən təminləşkə muqim kapalətli qılıb, Çangcan deltisi, Cucan deltisi qatarlıq nuqtuluq rayonlarının sanayət işləb çıxırışıqı terək bolub, bütün məmləkətinin energiyə istimal qurulmasını sicil əlalaşdırdı.
1: Otra Asiya bilen dövlət işçi bazarı, dövlət dərvazısına tutaşdırdığan energiya çoğun tomuru bulu sübiti bilen Qorğas Gaz Besimi Başbunkti tügünlük rolunu sicil cari qıldırıp, beyxətər yuqri ünümlük, yeşil gaz yetküzüş əməliyyeti arqılıq Cüngo Otra Asiya energiyani öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırışını çoğunqurlaşdırıp, dövlətnin energiya beyxətərlikigə kapalətlik qılış, bir belbağ, bir yol ne ortak kuruşunun yukarı süpetlik terakkiyatı üçün torupu tori küçünü sicil koştu.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizim bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

İdarəsi Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin Məmuri Caza Qanununun 33-ci maddəsinin 1-ci tarmaqıdakı belgeleməgə asasən alaqadarğa məmuri caza bərməslik həm də onunğa qanunu umumlaşdırış tərbiyəsi berişini qarar qıldı. 4-ci dilo misali 2026-cı yılın 2-ci ayının 12-ci günü Uşturpan Nayelik Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş İdarisinin Kanun İcra Kılıkçı Xadımları Tevallik Rayındaki Məlum Universal Dukanını Nəx Meydanda Təkşürgəndə Dukandaki Mal Cahasıqa Süpət Kapalet Mudutudun Eşip Ketken 5 Türdeki 21 Yemeklik və Doğru Dermek Koyulgalıqını Umumi Mal Kıymetinin 51 Yuan İşkimo İşkerlikini Baykıgan. Alaqadarının yukarıqı kılmışı Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Yemeklik Bihaterliki Kanununun 34. maddesinin 1. tarmaqının 10. tarmaqçısıdaki belgelemeye xilap bolğan. Alaqadarının tuncı qetim kanunğa xilaplıq qılğanlığı, xavf yetküzüş aqıbatının yenik işkerliki, hem de vaqtida tüzetkenlikini bazar nazarat qilish başquruş tarmaqlarının tekşürüşüge pahalı maslaşqanlığı, hem de teşebbüskarlık bilen delil ispat materialları bilen təminlegenlikini, Şinjan Uyğur Atınım rayını, Şinjan İşləp Çıxırış Kuruluş Bintuani, Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş sahasıdaki tuncu qetim xilaplıq qılğanlarının cazalamaslıq tizimlikini tədbiqlaş qarisidiki belgelemege uyğun işkerlikini. Tizimlikte körüstülgen əhvalı təvə işkerlikini közü tutup, Uşturpan Nayelik Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş İdarisi, Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Məmuri Caza Kanununun 33. maddesinin 1. tarmaqıdaki belgelemege asasen alaqalarga memuri caza bermeslik, diloga çetişlik yemeklikini musadır kılış, hem de onunla kanun bilimlerini umumlaştırış terbiyesi berişini karar kıldı. 5. dilo misali 2026 yılı 3. ayının 10. günü Cərənbulaq rayonluq bazar nazarat qilish başquruş idarəsinin qanun icra qılğıcı xadimləri Təvəllik rayonundakı məlum xam yeni məhsulatlar talla bazarını nəx meydanda təkşürgəndə dukan içindəki mal cihazsığı qoyulğan məlum markalıq çaç yüyüş yoxluğunun mal kirgizişini təkşürüş xatırısı tizimlik dəftərinin yoxluğunu bayqıqan. Alaqadarının yukarıqı kılmışı, girim boyumlarını nazarat kılıçının başkuruş nizamının 38. maddesinin 1. tarmaqıdaki belgelemege xilap olup, alaqadarının tuncu qetim kanunğa xilaplıq qılğanlığı, xavf yetküzüş aqıbatının yenik işkerliki, hem de vaqtida tüzetkenlikini bazar nazarat kılıç başkuruş tarmaqlarının tekşürüşüge pahalı maslaşqanlığı, hem delil ispat materiallarını teşebbüskarlıqla təminlegenlikini, Şinjan Uyğur Atınım rayonu, Şinjan İşləp Çıxırış Kuruluş Bintuanının Bazar Nazarat Kılış Başkuruş sahasıdaki tuncu qetim xilaplıq qılğanlarının cazalamaslıq tizimlikini tədbiqlaş qarisidaki belgelemege uyğun işkerlikini. Tizimlikte körüstülgen əhvalığı təvə işkerlikini közü tutup, Cərənbulaq rayonluq Bazar Nazarat Kılış Başkuruş İdarisi Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Məmuri Caza Kanununun 33. maddesinin 1. tarmaqıdaki belgelemege asasen alaqadarga memuri caza bermeslikni, hem de onunla kanunu umumlaştırış terbiyesi berişini karar kıldı. 6. dilo misali 2026 yılı 3. ayının 25. günü Evirgul Rayonluq Bazar Nazarat Kılış Başkuruş İdarisinin Kanun icra qılğıcı xadımları Kanun boyunca Təvəllik rayonundaki məlum dükkanını Nəx meydanda təkşürgəndə Dükkandaki mal cihazısığa Süpət kapalet mudutudun eşip ketken aldın oralğan Töt türdeki 36 yemeklikinin tızılğanlığını Umumi mal qiymetinin 218 yuan işkerlikini bayqıgan Alaqadarının yukarıqı kılmışı Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Yemeklik Bihaterliki Kanununun 34. madda 1. tarmaqının 10. tarmaqçısıdaki belgelemege xilap olup, alaqadarının tuncu qetim kanunğa xilaplıq qılğanlığı, xavf yetküzüş aqıbatının yenik işkerlikini, hem de vaqtida tüzetkenlikini, bazar nazarat qilish başquruş tarmaqlarının tekşürüşüge pahal maslaşqanlığı hem de teşebbüskarlık bilen delil ispat materialları bilen təminlegenlikini. Şinjan Uyğur Atınım rayonu, Şinjan İşləp Çıxırış Kuruluş Bintuani bazar nazarat qilish başquruş sahasıdaki tuncu qetim xilaplıq qılğanlarının cazalamaslıq tizimi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuq

0: ekiz yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var deyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var deyinizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

Azğan kentin əncir özdürüş tarixi uzaq bulub, yeşi 450 yıldın aşqan qadimi dərəxtin 100 tüptün artıq. 100 yıllık qadimi dərəxtin 700 tüptün artıqı saxlanıb qalğan. Sayatın tərəqi qıldırışının ilgiri meyvelerini təbi yeng bit saqlaş mudatı qısqı bulub, mərkəzlik bazarqı salğanda bazar bazı tüvəlləb getiş əhvali asan körlətdi. Bağvallarının kırmını aşırış yolları tar kırmı tüvən idi. 2020 yılından başlayıp, Jiangsu'nun Şinjan'ın inşallah yardım veriş meblağı tayinip, kent Anjur kesbinin asas medeniyet sayahat, istirahatını vasıtı kılıp, kent içindeki koçlarını tüzep özgertti. Meyve üzüş, piyadlar yolu, medeniyet sayahat asası koçisi, özgeçe koça ve velisbit aylanma liniyası tətqiqat oxuç bazı xatarlıq əslərlərini yürüşləşdirib qurup çıxıb, özgeçe Anjur örp adet koçisi bərpa kıldı. Bir aileyi bir lahiye buluş, bir ailede bir özgücülük buluştan ibaret özgertiş ideyesi əməl kılınıp, etizlardaki meyvelik bağlar seyli sayahat mənzara yunuğu özgertilip, yezi ilgiliki mədniyet sayahat yuğurulğan mükemmel kəsb zənciri bərpa kılındı. Meyve üzü sayahati bosuğusu ən tüvən, ən bivastı bolğan yezi kent sayahat kəsb haldı. Şunaq bolsun sayacılarının sinişini östürüş yanıla ticaret hizmetidir ki muhimnin muhimi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağandı göstereyim ha. Balılar yakıştı.
4: Hey, dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı qılın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi uğurlarına aşkar xizmət xadımı təklif qıladı. Hazır tizimitiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasetçilik, muhbirliq, tərcümanlıq, programlarını körüb bekitiş, AI, enjinerliq, radio televiziya texnikası qatarlıq xizmətlər bilən şoğulunuşqa iradı bağlıqan bolsunuz, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushitin abonçlar terminali, Slushitin torğı diqqət qılın. Biz təsdiq qılğan cəmi 29 iş orniki 52 xizmət orni sizdən tizimli tişinizi kütməkdə. Tizim tiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gücə davamlışıdır. Qatnışınızı ümit qılımız.

Turgay diyalıqının manzarası sürətdə güzel bulup, yaz küz pəsildə sayacılarının ayığı üzülməydi. Mənzir ayında uzaq işləş arqılıq ulağıtmı bir az düşənçə hasılıb qıldı. O, mundaq dedi. İlgiri sayacılar mənzir körgülü kəlgəndə örb adətini düşündüqallarına ait az idi. Hazır köpçülük mənzir körüşdün başqa şucayının mədniyyətini texnin sınaşını oylaydı. Naqşı usul numurlar mı köpçülüknan şincağının düşünüşünün bir xil şəkli. Sayatının avat pəsildə boş vaxt yox, hər künüdükdək uyunu qoyuludu. Oyun qoyuş kiyimini aldın rətləş, numur tallaş, usul hərəkətlərini repetisiyaya qırışdın tartıb, çox kiçik uşaq düşək işlər qıca ulağat həmisinin qimini yaydı. Sayacılar özgərməz oyununu yaxdırmaydı. Ulağat və onun həmrahları nəq meydan keyfiyyatı və sayacılarının keyfiyyatı azalsan, oyununu azraq tənşəb, sayacılarını bir muzikiqa billi usul oynaşıq təklif qıludu. Sayacılarga dombara çelişini ögütüdü. Ulağat mundaq dedi. Biz nukulaldı oyun qoysaqla bulmaydı. Bəlkə həm türkü buluş arqılıq sayacılar bilən bolğan arlıqımızı yıqınlaşdırmız. Köpçilik həm türkü bolğanla andın fikir almaşdıralaydı. Andın öz arat olunuş qili və şəngil buludu. Nurgun sayacı oyunu körp olğan neyinkin kilip mən bilən paranlaşıb, bizdən bazar deyən qanda qızqarlıq oyun, yeşlik yeməkliklərinin barlıqını, qayarını aylıb kəlsi buludu qalqını soraydı. Hər qıdım sayacılar bilən həm türkü buluş yurtumuzdan sayacını tunuşturuşu hesaplındı. Ulağat yanım ondaq dedi. Yaz küz işk pəsildə biz artist qışkırgəndin ki, Cancun teğiyi xalqıra qart eliş istirahat rayonu içiliş bilərlə, mən qart eliş meydana verib işləyəmən. Qar pəsildə sayacılar köp xizmətsiz yılıqımı tüvən əməz. Ulağat və başqa xizmətçi xadımlar hər günü müddətin burun iş oranlığı kirədi. O, kiyinki qar pəsildə daha ayıtı tək əzsə. Bugün kündə Altay şəhərgi qar teyliqili kilidgan sayacılar barğansır köpəydi. Tiyernirgi bolğan ihtiyacımı barğansır açdı. Ulağat texmi yuqır kirim qilişini ümit qıladı. Yaz, küz pəsildəki yaylaq naqş usul numurlarının qış, ət yaz pəsildəki qar teyliş meydanının mülazmət kapaldığı çə, ulağatının bir yılının töyüt pəsildə qılgan iş var bu oldu. Ulağat qar teyliş tiyernirlik genişkis alğandın başqa, yana sayat baş kuruş kəsbəgi alaqlar dərslərini ögünüb, texmi çoğun səhnəgi çıxışını ümit qıldı. O, mundaq dedi. Altayda bir yılın töyüt pəsildə oxşaş bulmağan mənzirlər var. Çünki sayat arqılıq biz yaşlar Irak səpərgi çıxmaylıq yıqın ətrafda işqi oruluş alayımız. Sayatının tərəqiyyatı hər birimizin üst bitiliş boşluqımızın texmin çoğun aytdı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Çinjan radio televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Gülğunçula programmasını yaqtırıp anlaşanlarını karşılamız. Programımız yana Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqu Solution abonçula terminalıda masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarını anlıqılı buludu. Tekim köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda Solution abonçula terminalını çürüp anlasanla buludu. Mən Riyas Əçədanla, Aygüzel Bəkri.
1: Məktəb içi sırtıda.
0: Ak xalat kiyib kiçik doktor boldi. Ürümçi şəhərdə yazlıq tətildi ki, bu meydan tədqiqat öyrənişinin əməli məzmuni mol boldi. Yaqında Ürümçi şəhərlik birinci xalq doktorxanası, Ürümçi balalar doktorxanası Tianşan rayonu, Şimali Azadlıq yolu köçü başqarması, Sağlamlıq yolu məhəllisi bilən birlikdə bu doktorxananın ambulatoriya binasıdaki GU Şötanda 2026-cı ili yazlıq tətil məzgilidəki kiçik doktor tədqiqat öyrəniş boyunca çökmə sınaş fəaliyyətini qanat yaydırıb, təvəllikdəki yaşlar ösmürlərə qızqarlıq tibbi fənni ümumiləşdirib dərsxanası bərpa qılıb berib, yaşlar ösmürlərinin yazlıq tətillik mədəniyyət turmuşunu beyitdi. Bu qitimki tədqiqat öyrəniş fəaliyyətində 5 çox özgəcə sınaş punkti təsis qılınğan bulub, balalarının ösüb yetiliş sağlamlığı boyunca pənni ümumiləşdirish məzmununu hər tərəfləmə qapladı. Ösüb yetilişini qoğdaş punkti diqqət balalarının ösüb yetilişigə mərkəzləşdirilib, alaqadar bilimlər düşəndirildi. Külümsirəb, çiş, asraş punketida eğiz boşluğu bölümünün doktorları nəx meydanda ölçəmlik, çiş çötkülaş usulü da üsuldun ülgü körüstüb, çiş çirişinin aldını iliş, kündülük çiş asraş kəsbi bilimlerini düşəndirdi. Quyaş nuri qalib punketida yaşlar ösmürlərinin pesxika sağlamlıqını çördəb pəni umumlaşdırış qanat yaydırılıb, balalar keypiyatını turaqlaşdırış, psixik besinli yeniklətişini ögünüşgə yetəklədi. Sağlam ozuqlanış punkti da tənpun ozuqlanış bilimleri düşəndirilib, oxuqıcılarının sağlam yeməklikler bilən sağlam bulmağan yeməkliklerini pərqləndirib, ilmi ozuqlanış qarşını turğuzışıqa yardan berildi. Yoruq köz punkti da köz asraş boyunca pənni umumlaşdırış oxutışı qanat yaydırılıb, oxuş yeziş qiyabısını qiliplaşdırış boyunca ülgü körüstildi. İlmi bolğan yıraqını görəlməsliknin aldını iliş və onu tezgilləş mahareti umumlaşdırıldı. Fəaliyyət, nəq meydanıda balılar aq xalat kiyib, növət bilən hər qaysı sınaş punketlərə berib, əməli məşğulat qılıb öyrənişigə qatnaşdı. Tibbi xadımlar amibab düşünüşlik til bilən, kəsbi tibbi bilimlərini düşəndirib, oxuqıcılarının anlap diagnoz qoyuş, körüş quvvetini təkşürüş, eğiz boşluğunu təkşürüş qatarlıq asasi davalaş məşğulatlarını qanat yaydırışıqa qol-qol yetəkçilik qılıb, ciddi qutquzuş savatları və cümli doğrugərliki asasi mədəniyyət bilimlerini mas qadamda umumlaşdırdı. Balılar növətlişib doktor və bimarlarının rolunu ilib, qızqarlıq həm türütkü buluş cəriyanında əməli qolunulduğun sağlamlıq asraş mağartını iyilədi.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşımısılar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 28. günü, Cüme.
1: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə İli Deryası vadisiriki Tağlıq rayon, Bordala oblasiriki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətiriki Tağlıq rayon, Altay vilayətinin qərbidiki Tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhrinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhridiki Tağlıq rayon, Sancı oblasiriki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Ağzu vilayətiriki Tağlıq rayon, Bayınqlun oblastırıki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar, qısmən caylarda uddura hal ya ki qatlıq yamğur yağıdır. Cənubi Şincan oymalıqda 5 bal ətrapıda qipa şərx şamili, qısmən rayonlarda oxşumağın dərəcədə qum borallıq avarayı körlədir. İli Deryası Vadisinin qərbi, Cənubi Şincan uymanlıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında 35 Celsiya gradusdan aşırılan yuqarı temperaturlıq avarayı körlədi. Turpan şəhri, Qumıl şəhrinin cənubidəki qısmən caylarda temperatura 40 Celsiya gradusdan aşırdı. Şincanın başqa rayonlarda hava uçuq bəzdə bulutuq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava uçuq bəzdi bulutluq buludu. Tövən temperatura 17 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 33 Celsiya gradus buludu.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurmuz.
0: Atanım rayonluq partiya komiteti nəzəriyə ögünüş mərkəzi qorupisi məxsus temiliq ögünüş yığını ötküzdü. Yığında Xi Jinping qanunçılıq ideyasını yetək çıxılıb, Şincanını qanun boyuca idarə qilishini umumi yüzlük alğı sürüb, texmo yuqarı səviyyəli qanunçılıq Şincanını tırışıb quruş kerak deyə təkidləndi.
1: 15-ci 5 yıl məzgilədə avtonom rayondakı köpləyən tarmaq, dövlət işçi və xalqaradakı quş ayrılış tərəqqiyyat əndizəsigə texmo yaxşı yuqurluşqı münasibətlik konkret tədbirlərini utturğa qoydu.
0: Şincanda bütün memleket boyunca kölümü en çok ölkü derecelik 750 kilovatlık gol elektro toru kurup çıkıldı.
1: Yıraktın siziş tesviri, süni akıl katarlık teknikler Şincan ölçü siziş işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatına kuvvet koştu.
0: 2026 yıllık Ürümçi Marafonçu yürüyüş müsabıkası 9. ayının 13. günü başlanıyordu. Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə öyrəniş mərkəzi qrupsi 8-ci ayın 27-ci günü məxsus temiliq öyrəniş yığını ötküzüb, Xi Jinping qanunçılıq ideyasını çoğunqır öyrənib izcillaşdırıb, baş şuji Xi Jinping'nin dövlətni umum yüzlük qanun boyunca idarə qilish toğrusidagi muhim bayanlarını izcillaşdırıb, əməliyləşdirib, yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, Şincanı umum yüzlük qanun boyunca idar qılış iqtidari və səviyyəsini üzüksüz üstürdü. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınqa riyasetçilik qıldı, həm də söz qıldı. Erkin Tuniyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbil Məcin, Xı Zhongyou, Chen Mingu kollektiv öyrənişkə qatnaşdı. Zhongyou xalq daşıyosunun müdiri Ma Huaydı təklifkə asasən məxsus temada konsultasiya qılıb, Xi Jinping qanunçılıq ideyasının yadroluq asasi məzmununu çoğunqır özləşdirişini çörədəb, dövlətni umum yüzlük qanun boyca idarə qilishinin zor əhmiyyəti, noxtalıq vəzibisi, xizmət caylaşdırması, mühim kapaliti qatarlıq məzmunlarını çoğunqır sistemiliq düşəndirdi. Chen Xiaojiang bunularını təklidi. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqdagi partiya mərkəzi komiteti partiya və dövlətinin əbədi əmirlikigə münasibət

0: پاینپ، اشکی قسم نی تامین لیدگان 8 حلقسمان تور، سرتقی یتکزدگان 5 لینیه اساسی تور رامکسی اندزسی نی شکلندردی. İçki qısımdaki 8 çoğun halqısıman torda Tianşan'nın cənubi şimalıdaki elektr torini zeç özra tutaştırış, təminləş bilən ehtiyac özra toluqlaş işqa aşırıldı. Taşqi qısımda 3 alayda yuqır besimliq turaqlıq tok, 2 sırtqı yetküzüdüğən özgürüşcan tok yoluğa tayınıp, Şincan'ın takız elektr energiyası bütün memleket bazırğa sicil yetküzülüp, devletnin energiya təminatıga kapalatlıq qiliş və yeşil tövən karbonluq tip özgərtişidiki muhim terekka aylandı. Növətdə, Şincan'ın rayon halkı tok yetküzüş ıqtidarı 33 milyon kilovatqı yetib, yeşil tokni sırtqı yetküzüş kölümü sicil kinaydı. Dövlət elektr tori Şincan kurulu şöbi şirketinin akbarat bayanatçısı Chu Zhongkai mundaqdırı. Bu yıl adetin taşqırı yuqri besimliq elektr tori, alayda yuqri besimliq elektr torini yeğindin kuruş və davamlıq kuruş boyca 38 türni bir tutaş pilalab, 11 türdə yeğindin iş başlaşni. 750 kilovoltluq liniyadın 1917 kilometrini yeğindin kuruşni. 25 milyon 500 min kilovolt amper transformator sığımını yeğindin köpəyçini pilaladıq. 2030-cı yılıca Şincanda 3 özgürüşcan tok yetküzüş liniyası, 6 turaqlıq tok yetküzüş liniyası, sırtqı yetküzüş qol tor ramkisi qurup çıxıb, Şincanın tokini sırtqı yetküzüş iqtidarını 60 milyon kilovatqa östürüşni mölçərlidik.
1: Stansımız muhbiri Li Wei xəbər qılıdı. Bu yıl 8-ci ayının 29-cu günü 23-cü qatımlıq məmləkətlik ölçəş sızış qanuni təşviqat günü bulub, coğrafiyalik uçur bexətərliğini qoğdab, zaman, makan, sallıq məlumat yoşurun ixtidarını qozğutuş baş temi qılındı. Abdanım rayonluq ölçəş sızış orni, çoğun sallıq məlumat, yiraqdın sızış təsviri, sünni əqil bilən ölçəş sızış xizmətinin çoğunqır yuğurluşıqı pahalı türtükü bulub, ölçəş sızış nəticisinin toğırlıq dərəcisi və işləp çıxırış ünümünü zor dərəcə döstürüb, dövlətnin muhim strategiyasının yolqı qoyuluşu, Abdanım rayonluq ixtisadi jidimai tərəqiyyatı və təbii baylıqını baş qırışını puxta zaman, makan, sallıq məlumat tırkı bilən təmillidir. Abdanım rayonluq ölçəş sızış orni, Oaqıl şəhər tədqiqat mərkizdə xizmətçilər Abdanım rayonunun quruluş yerini təsdiqləgəndən keyinki nazarat qılış başqırış sistemi arqılıq hər qaysı vilayət oblast şəhərlərinin quruluş yeri türlərini təkşürüb atdı. Bu sistema bu yıl 7-ci ayda rəsmi işqə kirishdirilgan bulub, yiraqdan sezish arqılıq küzütüb ölçəş, boşluq, sallıq məlumatlarını qıraylaşdırıb təhlil qılış qatarlıq texnikilərdən toluq paydılınıb, quruluş yerdə təsdiqlansımı təminləməslik. A tür təsdiqlanğan turğuluq, B türgi işlətiş, əməli quruluş dairisi təsdiqlanğan dairdən eşib getiş, Əməli quruluş orunu bilən təsdiqlanğan orun birdək bolmaslıq qatarlıq tipik məsələlərinin məvcud ya ki əməsləkigi hökum qılalaydı. Abdanım rayonluq ölçəs sızış orunu Aqıl Şəhər Tədqiqat Mərkizinin muavun müdiri Mın Lin muxbirgi mündaq dedi. İlgiri ərqəs nahiyyə şəhərlərdə asaslıqı nazarət qılış başqırış xadımları özləri nəx meydanğı berib türlərini bir-bir təksürüb inıqlaydı. Bu sistemidin paydalanğanda, ənənəvi usuldaki nəx meydanda köp adem beriş, adem küçü arqılıq çarlap təksürüşünü, zamanəvi usuldaki yiraqdını seziş texnikistin paydalanıb, öy içidi çarlap təksürüş gözgərtib, qısmən türlərini nəx meydanı berib təksürüb inəqlaşını qoşum çıxılıb, nazarat qılış başqırış xizmətinin ünümünü östürgülü bulud. Yaqın qıyıllardan buyan avtonom rayonluq ölçəs sızış orni yiraqdan sezis təsviri sünni aql çoğ sallıq məlumat qatarlıq texnikalardan faal faydalanıb ənənəvi ölçəs sezis qiyin buluş məsələlərini həll qıldı. Avtonom rayonluq ölçəs sızış orninin yiraqdan sezis təsvirini qollanış mərkəzində ilgiri adam gücü arqılıq neçə həftədə tamamlandığan sünni həmra yiraqdan sezis təsvirinin özgürüşünü küzütüb ölçəş vəzifəsini bugünkü gündə AI aql yeşiş modeliga tayınıb tezla tamamlığılı buludu. Avtonom rayonluk ölçüş sızış ordunun muavin başlığı Wang Kefeng keyinki qadamda avtonom rayonluk ölçüş sızış ordunun mevqeini Şinjanın iqtisadi ijtimoiy taraqqiyoti ehtiyojiga qo'yib sunni aql

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنلک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mondun yazıqı başlap barıqıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Saçı Xəmidə qiyum. Aziz dostlar, bugünkü programımızını Şəhərlərin Aman namlıq nakşı bilen başlayımız, qeni yaxdırıp anlıqı izlə.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Şinjan radio televiziya stansısının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlışınlarını qarşalımız mən riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansısının yeni taratqusi Slushiting abunəçilər terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qidimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjan sozulma kesəlliklərinin universal aldın iləş Tizginləş Ülgü rayonudun 25-ni qurub, 8 milyondan artı kişiyə nəp yetküzdü deyən xəbər deyqitinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə uzun məzgil tamak çəkkən adam tuyuqsız tamak taşlısa bədənədə qandaq özgürüş boludu deyən məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəm üçün aşqış xalqısını mı spirt bilən sürtüş gerək deyən məzmun deyqitinladı boludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi deyqitinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Abdunum Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komitetinin xəbərigi asaslanğanda, hazırga qadar Şincan Dövlətinin Sozulma Kesəliklərinin Universal Aldın İliş Tizgilləş Ülgü Rayonudan 13-ni, Abdunum Rayon Dərəcilikdən 12-ni muvaffaqiyyətlik bərpa qılıb, daim turuşluq 8 milyondan artıq nüfusqa nəp yetküzüb, sozulma kesəliklərini baldur bayqaş, baldur diagnoz qoyuş, baldur davalaşni ünümlük ilgiri sürgən. Yakın kıyılardan boyan, Şincan sozulma kesəliklərinin universal aldını eliş tizgilləş ülge rayonu bərpa qılışını tutqı qılıb, bütün hayatlıq dəvriyiliki boyaca sağlamlıq başquruş sistemisini sicil mükəmməlləşdirdi. Umumüzlük kanat yaydırılgan küzüdi sistemisi dəl cayıdan aldını eliş tizgilləşkən puxta asas saldı. Şincan umumi xalq sağlamlıq turmuş usulü hərkətini çoğunqır qanat yaydırıb, sağlamlıq məhəlləsi, sağlamlıq orni, sağlamlıq aşxanısı, sağlamlıq piyadalar yolu qatarlıqlardan 6306-nı qurdi. Yılığa otur hesab bilən sozulma kesəliklərinin sağlamlıqını ilgir sürüş pəaliyyətinin 2000 meydandan artıq qanat yaydırdı. Amının öz sağlamlığını başquruş iqtidarı körnərlik özdi. Şincan, dövlətinin bədən eğirliğini başquruş yili pəaliyyətiga birləşdirib, bədən eğirliğini başquruşni kiçik dairə qılıb, sozulma kesəliklərdəki xətərlik amınlarını tizgilləşki türtkü bolub, aldın eliş tizgilləş ötkilini aldığa sürüşni işqa aşırdı. Aldı bilən Qaramay şəhərinin Qaramay rayonu, Qulji şəhri qatarlıq dövlətinin sozulma kesəliklərinin universal aldını eliş, tizgilləş boyunca noxtada sınaq qılınadığan 6 ülke rayonada sağlamlıq bədən eğirliğini başquruş mərkizini orullaşdırıb, bədən eğirliğini küzütüb ölçəş, semizlik xəvpini birmə-bir təkşürüş, ilmi oruqlaşqa yetəkçilik qılış və sağlamlıq boyunca pənni umumlaşdırış qatarlıq mülazimətlərini qanat yaydırdı. Sistemilik, sistemilaşqan halda sozulma kesəliklərini küzütüb ölçəş, sağlamlıq mühiti bərpa qılış və xətərlik amınlarını tizgilləşni alğı silcitiş arqılıq ülgi rayonunun ülgilik yetəkləş roli toluq namayan qılındı. Ahalılarının sağlamlıq səviyyəsi sicil yaxşılandı. Eğir sozulma kesəllərinin baldır ölüb getiş nisbiti körnərlik tövəlidir. Sağlam Cungu hərəkəti 2019-cı ildən 2030-cı yılıqcə nişanadaki tələbkə müddətdən burun yetdi. Hər qaysı ülke rayonları nöqtə arqılıq dairini yetəkləb, köpəytkili, umumlaşdırılı boludğan köp türlük təcrübə və usulları üstədə paal izləndi, həm də yəkülləb çıxdı. Abdunum rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti davalaş boyunca ciddi işlərgə taqabıl duruş başqarımısının muavın başlıqı Mağı Ping tonuşdurup mındaq dedi. Sağlam Cungu quruluşidiki türlük tədbir orullaşdırmalığa qarata dövlətinin sozulma kesəliklərinin universal aldın iliş tizgilləş xizmət təlipini çin közləb, diqqətni yürək mağı qan tomur kesəlikləri, rak kesili, diabet kesili, sozulma nəfəs sistemisi kesəlikləri qatarlıq noxtalıq sahələgi mərkəzləşdirib, sallıq məlumat arqılıq küç qoşşini küçəydib, hökumət yetəkçilik qıladıqan, köp tarmaqla həmdürkü boladıqan, bütün cəmiyyət ortaq qatnışıdıqan sozulma kesəliklərinin aldın eliş tizgilləş əndizisini bərpa qılıb, xalq amısının bütün hayatlıq dəvriyliginin sağlamlıqıqa bütün küç bilən kapalətlik qılımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqırıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlığınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mısıyla? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 28. günü, Cüme.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçiden əti kündüz gece, İli Deryasi Vadisiriki Tağlıq rayon, Bortala Oblasiriki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetiriki Tağlıq rayon, Altay vilayetinin qərbidiki Tağlıq rayon, Şeyhənzi şəhrinin cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhridiki Tağlıq rayon, Sancı Oblasiriki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Aqsu vilayetiriki Tağlıq rayon, Bayınqlun oblastırıki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar, qısmən caylarda uddura hal yaki qatlıq yamğur yağıdır. Cənubi Şincan oymalıqda 5 bal ətrapıda qıypa şərq şamili, qısmən rayonlarda oxşumağan dərəcədə qum boranlıq avarayı körlüdür. İli Deryasi Vadisinin qərbi, Cənubi Şincan uymanlıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında 35 Celsiya gradusdan aşıdığan yuqarı temperaturlu qavarayı körlüdü. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin cənubidiki qısmən caylarda temperatura 40 Celsiya gradusdan aşıdı. Şincanın başqa rayonlarda hava uçuq bəzdə bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava uçuq bəzli bulutluq buludu. Tövən temperatura 17 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 33 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurmuz.
1: Abdanım Rayonluq Partiya Komiteti Nəzəriyə Ögünüş Mərkizi Qorupisi məxsus temiliq ögünüş yığını ötküzdü. Yığında Xi Jinping qanunçılıq ideyasını yetək çıxılıb, Şincanını qanun boyunca idarı qılışını umumi yüzlük alğı sürüb, texmo yuqarı səviyyəli qanunçılı Şincanını tırışıb quruş kerek deyə təkidləndi.
2: 15-ci 5 yıl məzgilədə Abdonum rayondaki köpləyən tarmaq, dövlət işçi və xalqaradaki qoş ayrılış tərəqiyyat əndizisiga texmo yaxşı yuqarılışqı münasibətlik konkret tədbirlərini utturğa qoydu.
1: Şincan'da bütün memleket boyunca kölümü en çok ölgü derecelik 750 kilovatluk gol elektro toru kurup çıkardı.
2: Yıraktın siziş tesviri, süni akıl katarlık teknikler Şincan ölçü siziş işlerinin yukarı süpetlik terakiyatına kuvvet koştu.
1: 2026 yıllık Ürümçi Marafonçu yürüyüş müsabıkası 9. ayının 13. günü başlanıyordu. Şimdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Abdonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə öyrəniş mərkəzi qrupsi 8-ci ayın 27-ci günü məxsus temiliq öyrəniş yığını ötküzüb, Xi Jinping qanunçılıq ideyasını çoğunqır öyrənib izcillaşdırıb, baş şuji Xi Jinping'nin dövlətni umum yüzlük qanun boyunca idarə qılış toğrusidiki muhim bayallarını izcillaşdırıb, əməliyləşdirib, yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, Şincanı umum yüzlük qanun boyunca idar qilish iqtidari və səviyyəsini özüksiz üstürdü. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınqa riyasetçilik qildi, həm də söz qildi. Erkin Tuniyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbil Məcin, Xı Zhongyu, Chen Mingu kollektiv öyrənişkə qatnaşdı. Jongu xalq daşıyosunun müdiri Ma Huaydı təklifke asasən məxsus temada konsultasiya qilib, Xi Jinping qanunçılıq ideyasının yadroluq asasi məzmununu çoğunqır özləşdürüşünü çöyrədəb, dövlətni umum yüzlük qanun boyunca idarə qilishinin zor əhmiyyəti, nöqtəlik vəzifəsi, xizmət caylaşdırması, mühim kapaliti qatarlıq məzmunlarını çoğunqır sistemilik düşəndirdi. Chen Xiaojiang bunularını təklidi. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqdaki Partiya Mərkəzi Komiteti partiya və dövlətinin əbədi əmirlikigə münasibətlik strategiyəlik yüksəklikdə turub, qanunçılıqının oranını bekitib, qanunçılıqını caylaşdırıb, qanunçılıqını qatdıq yolu qoyub, dövlətini umum yüzlük qanun boyunca idar qılış toğrısıdaki bir qatar yeni qaraş, yeni ideyə, yeni strategiyəni icadi utturuğa qoyub, Xi Jinping qanunçılıq ideyasını şəkilləndirib, Jongucha sotsialistik qanunçılıq sistemisi qurilishida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakchilik qildi. Turtki bo'ldi. İşkini tikləşinin həl qılğıç əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, Xi Jinping qanunçılıq ideyasının 12-də çın duruşdan ibarət yadroluq muhim məzmununu çoğunqır özləşdirib və iqiləb, Jongoca sosialistik qanunçılıq yolada qılca eğişmayı meyəb, qanunçıl Jongo qurulışı yerik planını umum yüzlük izçillaşdırıb və əməliyləşdirib, yeni dəvirdki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq dəlcayıda umum yüzlük izçillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxtu tutub, Jonghua milleti

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, əmdi Atılım rayındakı 16 şəhərinin hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 30 Selsiyə qaraz xüçə, 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 11-dən 25 Selsiyə qaraz xüçə. Çöçəkdə hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 16-dən 31 Selsiyə qaraz xüçə. Ğulcuda hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 16-dən 35 Selsiyə qaraz xüçə. Bortlarda hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 29 Selsiyə qaraz xüçə. Qarabayda hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 30 Selsiyə qaraz xüçə. Küytündə hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 31 Selsiyə qaraz xüçə. Şixhənzədə hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 31 Selsiyə qaraz xüçə. Sancıda hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 31 Selsiyə qaraz xüçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 17-dən 31 Selsiyə qaraz xüçə. Turpanda hava uçuq, temperatura 26-dən 37 Selsiyə qaraz xüçə. Korluda hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 35 Selsiyə qaraz xüçə. Aqsuda hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 19-dən 32 Selsiyə qaraz xüçə. Atışda hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 19-dən 33 Selsiyə qaraz xüçə. Qəşqərdə hava bulutluq. Temperatura 21-dən 34 Selsiyə qaraz xüçə. Xotəndə hava bulutluq. Temperatura 21-dən 33 Selsiyə qaraz xüçə. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 17-dən 30 Selsiyə qaraz xüçə boludu. 3 bal şamal çıxıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrede kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı göster ya. Balla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın beksizliklerini paydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026-cı ili cəmiyyətin kəsbi uğurlarına aşkar xizmət xadimi təklif qılıdı. Hazır tizimləş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, proqramlarını görüb bekitiş, AI, enjinerlik, radio televiziya texnikası qatarlıq xizmətlər bilən şoğulunuşqa iradə bağlıqan bolsunuz, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Slushitin Abuçlar Terminali, Slushitin Torgı diqqət qılın. Biz təsik qılgan cəmi 29 iş oranıki 52 xizmət oranı sizdən tizimli tişinizi kütməkdə. Tizim tiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü gün geçi davamlışıdır. Qatnışınızı ümit qılımız.

Bu yazlık tətildi Abdümrayılıq ve Tempervirlik Tərbiyyası bası bulan Sani Şehri Çın Sulalısı Dəvrdiki Açlıq Amir Xarabis Muziyi yazlık tətillik tədqiqat ögünüşünün yuqur pəlisini kütüb aldı. Künüge 300'dün artıq tədqiqat ögünüş kollektifi bu yerge geldi. Sabahdaşlar kıymetlik tarixi mədiniyet yadikarlıqları arqılıq Sani Şehrinin açlıq tarixi tərəqiyat cereyanını çoğunqur düşünüb ve Tempervirlik hissiyatını çoğunqur yıldızı tarqızıb cesaretlen ilgirləş gücünü kubul kıldı.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılı, Şinjang Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramımızını anlaşıqlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşen Güliyimam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solusatin abunçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qedimki proqramımızda mundaq məsmunlardan latiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarəsi yaxında Ümumi Xalq Davalanış Kapalıtının 15-ci 5 yıllıq yirik planını besib tarqatdı degen xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifimiz